0: Har vi kort på om den kan trykke på?
1: Thanks for more on the subject.
0: Never.